rijetko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 leta.

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

uz jednoga sebu na samom početku koji se pita i kaže Kenova, a jedan je život. Danas Mićo i korupcija na Bini.

0: Dobro jutro, cijenimo slušateljstvo Grada Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros na Vojnoviću u putu u City Cafeu. Baš jedna divota od vremena, vruće. Nije ni ta vlaga toliko visoka kad pogledaš onaj postotak 50%, ali se čini kao da je 150%. A što ćemo, opet se čuje dim od ozgo Sivanice. Vjerojatno se jutro čulo još i više, to nam je o tome Seba sigurno već pričao. Dar Batičević je za našim Torskim stolom, do njega i do vas je veze spojio Zarko Vlahušić, glazbu nam bira Milo Kravarović, a već smo čuli našega Sebu. Seba, good morning, dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi Nano, meni, što je meni tebe milo čuti.
0: Ma reci pravo, čudo jedno.
1: I više
0: ovdje su kroz Vojnovića one tranžeje, što bi rekao bio naš dragi nekadašnji kolega Slavko Rako, kad bi se javio stratišta u Hercegovini, ovdje tu iza mene su tranžeje, ovdje su tranžeje, sad ne znam je li to za ovu oborinsku odvodnju ili za Košćele, što god da bilo i to će se zatrpava da jednog dana, najvažnije je da se niko ne rovina. Eto, tako nam je danas.
1: Istina, ali ima ih ono onako, ko manji bazen, mislim.
0: Ko je dobar Virpul, na primjer.
1: Nekoliko
0: njih.
1: Odlično smo nam sve to.
0: Ako Bog da sve će to biti dobro, dok smo počeli saditi sa Bonnie Kolobilije, to je najljepše od svega. Malo prije sam rekao, možda budemo počeli saditi i žučenicu. Ako Bog da. Kostrijeć i tako.
1: Ja više onim napijatu.
0: Napijat. Idealno, idealno. I moram ti reći da mi je jako žao što u stvari uopće, ja mislim, sad u ovom trenutku više i nema na nekom našem širom području neki restoran koji bi, ili betula koja bi davala takvo zelje. Bilo ga je u Mimozi za vrijeme dragoga našega
1: Iva.
0: Gospara Iva.
1: Slušaj, a s obzirom na to, ne znam ja sad do kraja što je više sezonsko, sezonalno, u kojem smo dobu, od čega, ali ova suša i izostanak kiše zasigurno nekako ne ide
0: ne nam. Ne pogoduje samo onih klombilju. Naravno, pogoduje samo mravima. Mravi, ko u priči. Mravi. Good morning.

Evo da, ova sad reklamna poruka proletjela, ja kažem, koji dan? Dakle, ako vas zanima ovaj besplatni dermatološki pregled u parku Luja Šoletića, sutra u nedjelju, jer je danas subota, a danas je i radio posrednik. Ako biste nešto prodali, kupili ili darovali, ovo su minute za vas i vaše pozive. 413-335 i 413-355. Zovite.

Ne znam, je li vama drago čut mene, ali nama je drago čut vas. Izvoli ste, niste htjeli u eter, ali dobro, može i tako. Ipak nam je draže vas čut, ali ako nećete u eter, dobro. Kraj Save je vaša želja, Matija Cvek, pa slušamo upravo tu vašu želju. Kraj Save.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Biti svoj je već biti Superman, tako budite svoji, budite uz frekvenciji Radio Dubrovnika, budite naši. 14.47, da je sad ko Superman preletit, nego ne more mi biti. Ostavljam vas na 32 stupnja uz vlagu od 66% i more 27. Stiže Karla, ostatak ekipe ostaje isti, Johnny, Dube, Karla i Mislav. More pomalo jaše, odjahaću u sutan, daleko je sutan. Dobar dan vam želim, ne kao tek sam došla, nego dobar dan kao odlazim, pa imajte dobar dan. U dobrom društvu, naravno da se nadam da će se ova vatrena situacija umiriti, smiriti. Hvala našim dobrim i dragim vatrogascima. Grlim, adio, do sutra popodne. Let me be your lucky star. Shine it down.